0: Vi bare fra kommunen.
1: Geng'o matiti me iya tuli.
2: Chigamoyo ponyo wani. Hekwaro mamigi. Pajo palutu. Kamai aki ye. Wiyu biropi wiri ye. Ena ye nwiri enu. Wapoyo mera chigamoyo. Wamiye.